山区のお好みやペダマンゴラキラゼナイラミヤペダマンゴラコンゴラエダワラケコンゴラエシナワラコンゴラエダワパジケコンゴラエシナワラコンゴラエダワパジバママバンワイセランバ